0: ჯანჩერილეს გასკვიცინ მასალე ჩოლინ კოშლანა ხსასალე ჩოლჩი ხაბინკილე ჩრული ლოყნა ყელაკაინა ხუნკვავსა ჩიკნა გოლაქსალე ხუნკაბალ ზაშკამალი ყაკანხელ ახაუ კიჩეკინ სონე ჩყლიყანა ყაჯიკუა ლიყამამა ქშაანა ლიშე კვანჩა ხნახტერ ყეკუტანა ჩენა ოს ნახტიერო განახჩანჩალ ყაჭოლნა ყაშტესი სალე ხუნკაბალა ლეშლი ჩოკეს ჩიყამინგილი ბანტიოს ლიყამინგილ ტოხარან ტოხბარ კუი ჩოკეს ჩილან ენ კოშლანა ყვანი აქს კვაკლი ჩკან ზეჭულა ხეჭო აყრელი ყანა ჩოკე ჩი კვაკლიკს ბანა ყეილი კვაკლიკ ყეილი ტიპან ცეკემ ყეილი ჩიყმალი კაპე ანტეოს ლიყაბინკილ ლეშ ლიყავაჩინ იაქ ჯოკეს ჩიშიკ მარხაფი აქ შეშკო ოქს მანა ყვანი ყაკმონა ყვაკლიტო ელაქსა კაი პონალ აჰ ჩინა ჯოტ ჩიქსა ლიშკალ ანტეოს ლიყაბინკილ ყეკეთუმ დანა ხსელე ჩოლ ანტეოს ერელ ჩხუნ ლეშ ჯოკეს ჩიყაბინკილ ზაშ კამალი ყაკან ხელეინ ახაუ კიჩე ნაულაქსა ლე ხუნ კაბალ ბარკვი ჯოკეს ჩილან Cuenco miércoles, miércoles y toc li shaman, jupana shume li shaman, petoja ecuer lunes, nacana cueca, pero enca. Miércoles chican, cosa si toc shaman, shakumon, nacacachinum tajana, saile chol, chiruli locla, elaca y miércoles, cuiscacal, spelipo julio, relicha 2026. Hop jonal rikinca la jucasal. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido y bienvenida en este programa a Jauquiche a través de Radio Utancaj, la voz del pueblo. Ya estamos en la cinturita de la semana, ya es hoy 22 de... miércoles 22 de julio del año 2026. Bendiciones donde quiera que usted nos sintonice en esta mañana. Y algunos ya están preparando el delicioso cafecito, también las tortillas por ahí. Gracias por su compañía, los que nos escuchan ya por Sabanita Poctún. Saludos. Mandios li kabinkile, shkaskizin chukunilesh li yokesh li kabinkile, masale chol. Kostanak sasale chol li kabinkile. Ya son las 5:15, vamos a escuchar el siguiente son.
1: En 106.9 FM.